Yentumi for a ye ndin so. Me atadie ne. Woni a wo ye ma yen dan nyina. Woni ya.

0: Hana mensa boate some person faso adibia wo ye bia wo de fa koma pa eduba bia enwini sika ne hu bebre nemom akoma emuti e fa ye na erade wo bra wo hye ne man ne monya ebre ne so a erade be hye wo ne monya Hana mensa boate de ne some pa aya especially ne nipa ba to mu akya ye de nyam dwuma eni hobie first pa me kai pa ti e frese ye koye asori dwuma se de nipa de ahokeka ba no baba enye easy ene wo hye asori dwuma ese ye meya obi a wo bibi odi yi ne ho ano asif se first na bibi ni wan nipa ye na ni nyina nipa wo bibi ye enso ne ye de adwuma hye ho se ye nyina ye besiesi asori fi ye ba ba ye adwuma kakra obi ama nipa ba akumienu pe eno mbeba didi mo ba ye na no na ayekwa akwan o betwe na because ensa ne ba together no na etimi aye adwuma no ama na asra ba nipa cho fa kuma pason na erade be hye wani monya Oni pe bi enu wa wasume Awurade ama ne Awurade agu ne nimu aseda. Awurade hye ne man nimu nya. Ebre se mu Awurade be hye wani monya. Enwini mprempren ho. Enem mprempren ni eye yen de. De na mo de be ma me. De na me menya. De na me sabek. Sompa. Yen som na en hye ye nimu nya. Christian na see do Milton Keynes why yen hye no pay. Nyankopon shrao ana pay ma me. Make of fab wa for nkratuo nechi no e ba betua so e wa hase ma wa fidie ni na ha ye woni pa bebre e ma wona pa so e ba sisi a
1: amuzu garlic bitters ma moje die frusani ye blood pressure any cholesterol ko form e yi siatika ya o e yema stroke ayarefo e ma mpomden wani ehunade ye sugar level ko form utumi ehome ye amuzu garlic bitters tumi ma wo dan na ho e bi wo herbal any pharmacy shop 0247 776743
2: Isra 104.5 MMD.